0: Join us and call in to Yuk to Yuk every Monday at 10 a.m. right here on your favorite KYK radio station, 640 a.m. in Bethel, Alaska. Ilaga uskinani jugnilutin kayaga gluten slu yuchtun yuktuka kata pukit me tenaklagmi unakumi. Kwani ni jugnisu ditni yutamakman KYUK 640 a.m. mamtegishmi.
1: Куяанахгүй литнаарувигни пингэлнгэрмэг микэлнгуут литнаахторюгналуутэн икааёрлута асигэлуутэн лиқуралхкаа таллаақнаарпут назавагаарлуги литнааварамтнун куяалхбут лиқуралхатнак